0: plus kan vi säga Olle Linder som är från Sverige som också är folkmusiker eller alltså multimusiker spelar allt möjligt. Han spelar slagverk och mandola den här gången. Och så har vi med Hans Urban Andersson på cello. Och han är ju från Norrland. Ja. Orkester där. Så vi är ett helt gäng med sen Norr landsdelsmusiker I tillägg till någon frilansmusiker också.
1: Nu har dere jo spelt någon plats I Finnmark och kast tillbakemelding får dere fra publikum?
0: Väldigt, väldigt bra. Det skulle väl vara rart om jag sa någonting annat, men det stämmer faktiskt också. vi har fått väldigt god tillbakemelding och folk syns det är både ja, gripande. Det är ju, jag prövar ju att förmedla känslor och stämningar och sånt folk ska helst gå fra konserten och känna att de har känt någonting alltså det vill säga känt på någon känslor så det träffar faktiskt folk flest på ett eller annat vis och ja det kan vara alltså att man känner igen sig I situationen som förälder eller tragisk förälskelse eller ja självklart inte bara tragik även om det kanske hör sån ut. Jag försöker att varva det hela med kombinera det med en del humor så att jag tror folk flirar också en hel del I den här till den här konserten. Så ja.
1: Vi finnmarkingar har ju en intryck av att finländerna är så väldigt glad I tango. Är det sant eller är det bara blivit en myt för oss finnmarking?
0: Nej, men jag tror det är en jag tror det är sant på många sätt och vis. Jag har ju en finsk mor och jag vet att när vi var i Finland när jag var barn så drog ju de vuxna iväg på dans kvällar av och till och då var det gärna finsk alltså tango som de dansade och det är ju jo, jag tror finländerna är väldigt glada I tango det finns enormt många vackra och fina tangomelodier från Finland så vi har ju prövd då I alla fall få ja, man kan ju inte välja hur många som helst men vi har någon klassiker och så har vi någon som kanske är lite okänt för samtliga men ja, ja då. Det är mycket tango I Finland där.
1: Men hvordan kom det sig till? Vad är historien bak det? Holdt jeg på å si? För tango är inte det från en helt annan plats I världen.
0: Jo, det är ju Argentina är ju det landet vi förknippar med tango mest. Men ja, bakgrunden till hur det hamnade I Finland, den ska jag faktiskt det ska jag inte helt ge mig in I detalj, men det har ju kommit sig alltså musik har ju spridits runt I världen i länge och att det hamnade att finländarna blev inspirerade och tog till sig tango det jag vet faktiskt inte riktigt varför hur det kommer sig men att det har varit länge sedan 30-40-talet I Finland att det har varit en stor ting Det vet jag. Det har jag hört många sådana goda gamla tangoklassiker från Finland.
1: Nu får vi ju en helt speciell lördag I Honningsvåg med docker på Perleporten om kväll. För vi kan varma upp på kinoen med Hålogaland teater och Markens lille gröde. Så vi får oss en hel kulturaften lördag och kan hive fjärnkontrollen till tvn.
0: Ja, det tycker jag absolut. Det tycker jag folk ska göra och passa på när det sker. Jag vet ju att Honningsvåg är ju en plats där det sker mycket ofta. Så, men det här är värt att få med sig både Markens lille gröde och glöd. Jag tänker att det är en väldigt god kombination också att få med sig båda delar. Så det hoppas jag att folk verkligen gör.
2: Det vil gi dem nødvendige rammer for å videreutvikle arrangementet sitt, og fortsatt å være en etablert profileringsarena med betydelig nasjonal og internasjonal rekkevidde.

Lego Jesus noga era man att algo son de utsi. Gonagas Herodes skulle att det visa att lege massa råkt ut eger en sonje mot allan att det gosta äskar sadan gonagas le. Så sota hirma ditt. Det som är idag att du båt manat gäller gokt i jag i edda snåra bot. Betlehem is edda gobera sin. Galge goddo jovot. Mot du ipp med gata, jag varjar Jesus och nu, alltså som det är var en jota i Egypten din, de båda goda goddin bästa. Det är gokis matki Maria, Josefi, jag den otsam anachi. Mangel går Herodes lejapman, det mojtar emot en ängel Josefi, att det som fanns åt ju råkt och tåligt. Jag som valda farosis, Jesusa, jag så etni, Maria, Nazaretti, ville otsa gav på gars Galileas. Doppers hade Jesus bajas. Som borra, oavda, dokoradda, åpa, nog gå båt i ära manatke. Så etni Maria, och ju enet manaj. Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hörte jag att de smava åbarsines. Jag vek i sin. Som balvalade etnis, jag veke av Josef och snikar värstas. Då ägno är det hos, mot att lägga större är det hos. Ledata till Jesus i gavn och mycket gebahaj, då något sånle ippmil. Som det sikker dåta olmors, jag dåta ippmil. Hon som lägger åkte noppelock i akasars, det var aldrig bara vanen gåftes, så ger sig faro i Jerusalem tempel i. Det är stora besars bas i det. Vårt jordel har skandat, besedien agis tempel i mannat. Doppe Gullason, går Moses lacka, ge profeta i kärlegat, locko jovit, som guldal är darkeligt. Råkt ut manna i dädin, åtseleba Josef, ja Maria Berniska. Som massa badalen aga tempel i fast, jag gavna bara så åpa vars jordel har tja servis. Som saga ställa sin gång, gärna ha, jag guldala. Och Jesus och ena mig så i leva sorgarna, det måste ha som sådnöjde, att det så riftes ett till allmis, i att det sådana att den sådne större dag och morsa, men som galga tjada i ett hjärtan alder. Epigod då i djätan, att det må bärdim, det må ätjan vid Jesus. Det manna Jesus vänner min, det smällde råkt åt Nazaret i. Som det såg nu i Diego Lars. Som står och. Som 18 år så jag är lakad. Jag är illon, sick, ippmeli, jag olmöjde.

0: men det har ju kommit sig alltså musik har ju spridits runt I världen I ja I länge. Och att det hamnade att finländarna blev inspirerade och tog till sig tango det jag vet faktiskt inte riktigt varför hur det kommer sig. Men att det har varit länge sedan 30-40-talet I Finland att det har varit en stor ting det vet jag. Det har jag hört många såna goda gamla tangoklassiker från Finland.
1: Nu får vi ju en helt speciell lördag I Honningsvåg med docker på Perleporten om kväll för vi kan värma upp på kinoen med Hålogaland teater och Markens lille gröde så vi får oss en hel kulturaften lördag och kan hive fjernkontrollen till TV:n.
0: Ja, det tycker jag absolut. Det tycker jag folk ska göra och passa på när det sker. Jag vet ju att Honningsvåg är ju en plats där det sker mycket ofta så Men det här är värt att få med sig både Markens lille gröde och glöd. Jag tänker att det är en väldigt god kombination också att få med sig båda delar. Så det hoppas jag att folk verkligen gör.
2: Jeg vil gi dem nødvendige rammer for å videreutvikle arrangementet sitt, og fortsette å være en etablert profileringsarena med betydelig nasjonal og internasjonal rekkevidde. Fra våre side så mener vi at dette en fantastisk investering I å gjøre Finnmark sin synlighet, attraktivitet og omdømme. Det skaper aktivitet, det skaper stolthet på tvers av kommunegrenser, og det bidrar å vise frem det beste som Finnmark har å by på. Så derfor vil vi legge frem en positiv innstilling og foreslå at de får det som de har søkt på.
3: Takk til Bjørkmann. Da var det Nilsen, Arbeiderpartiet neste. Vær så god.
4: Nei, Arbeiderpartiet jo også veldig glad for at det forslaget som kommer fra flertallet her kommet, og det viser vi jo også for så vidt gjennom statsbudsjettet der Arbeiderpartiet også har bevilget penger til Finnmarksløpet. For Finnmarksløpet jo en av de viktigste merkevarene vi har I Finnmark I dag, og det idrettsarrangement som ikke kan sammenlignes med noe annet som vi har I dag, I hvert fall I Finnmark, både med tanke på de ringvirkningene vi har for lokalsamfunnet, med overnattinger og handling og reising gjennom fylket, men også den reklamen som man får for Finnmark, som representant Bjørkmann sier at hadde kostet ganske mye å få fra noen andre steder. Så det de her ringvirkningene som gjør Finnmarksløpet til et veldig viktig arrangement for hele Finnmark og hele fylket. Og derfor mener også Arbeiderpartiet at det selvfølgelig riktig å bevilge de her pengene når vi kommer til å støtte forslaget fra flertallet.
3: Takk til Volland Nilsen. Da var det Not som neste inntegnet taler. Vær så god.
5: Jeg glad for at vi har funnet finansiering til å kunne støtte Finnmarksløpet videre. Finnmarksløpet har jo gitt også Finnmark enormt mye gjennom over 40 år. Og det klart, det viser jo at det ikke gjort over natta å få en sånn status som Finnmarksløpet har, både I fylket vårt, men ikke minst det markedsføringen og det positive bildet. Finnmarksløpet gir av Finnmark både for oss selv, men også for andre. Så jeg tenker det viktig at vi fortsatt stiller opp for Finnmarksløpet med tanke på den enorme innsatsen arrangørene, alle de frivillige deltakerne og lokalsamfunnene bidrar med år etter år for at man skal kunne skape et sånt positivt arrangement både for den idretten det, men også for alt det andre det representerer.
3: Takk til Not. Da var det Robertsen som har tegnet seg. Vær så god, Robertsen.
6: Til forslaget som lagt frem fra representanten Bjørkman, så støtter jeg på det selvfølgelig hele hjertet. Men hvis man pirker, jeg vet ikke om man kaller det en detalj, men den litt viktig, og den litt I samme melodi som vi har tatt opp flere ganger tidligere med fylkeskommunedirektøren, og går på det rundt det økonomiske. Det jo sånn at innstillingen så begrunnes jo et avslag fra fylkeskommunedirektøren av budsjettgrunnen. Og da tenkte jo jeg det at det jo fordi at antagelig samarbeidsavtalen går jo ut I år, og dermed så jo ikke beløpet